0: Kanko, kanko lo bi a to tonu sole.
1: Do jeun tun kanwe, a fo tonu kun lo po, taun pi a tongoji.
2: 96.5 MHz.
1: Do kodonu we kete fraternité ton. Mina dongba bi bombo mi ton le dakpa. Bo nu wa mewe mi ton le. A jo jaja mi ton le. Do nu ese mi ton le. Nu e